0: قاعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.